balawakateeg ñoom di dégan maa ngo ne faal amina jaw farandi kubarang yaak mba borom naa see gan ñu bari ngolul mbaam saa xewaroo ma dun saa xewal saa xewal soxna mbay jimbi kura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dugg mba janaa boob kumba jaka juwe nga ci